0: suo peso do materino.
1: Missia dobra volja nije urodila i gotovo nikakvim plodom.
0: Mir nema!
2: Pored dobrog programa, treba i sreće da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nevenka!

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

normálno. Totálno. Normálno. Totálno. Da, da. Aha. Ma ovo je proba, ajde, snimaj, ajde. Ja bi trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bom. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređi.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornadere.

0: Lucci che va.
1: Va.
0: Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora...

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

0: Is it a drama?
1: Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
0: Meat.
1: Meso.
0: Milk.
1: Mlijeka.
0: Oranges.
1: Naranđe.
0: Peaches.
1: Preskava.
0: Candy.
1: Bombona.
0: Pineapple.
1: Banana. Ananasa.
0: Mother.
1: Vaša majka.
0: Potato.
1: Krompira.
0: Lamb.
1: Jagnjetine.
0: Lemon.
1: Limunova.
0: String bean.
1: Oranije.
0: Tea.
1: Čaja.
0: Tomato.
1: Paradajz.
0: Soda water.
1: Soda vode.
0: Turnips.
1: Kelerabe.
0: Lobster.
1: Molim.
0: Lobster.
1: Gospodine Popoviću, jastoga.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koj babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi,

Jesus, ecco. Inizio Matteo. Jednom. Dopalo mi se ono kad vi pjevate. Božaj narod nas.

0: Dovremeno.
1: Holesterol i rock and roll.
0: O a santa masti koja krsari kao Magellan preko obije možda neke sfere. Izgleda da se nasukala na nekom zemlju.